0: 101.5.
1: Eja, obujukwo asujehine. Anyi di. Oya zapwo tumi ra obujenti. Ahimi muhini da sipe dombelima. Osiadiye kentika. Ehuna bobrim. Wani ni awani.